0: Och vad ska jag? Ja, great. Det är inte så här. Så, jag ska ha en couple apart.
1: Ja, yeah. Kate sa att alla känner mig Queen of the Rushes.
0: No.
1: No.
0: No. For once I have a set list. And can Jerna aku no kissing and drinking. Agus temajig shinim and can show the Marty agus Cahill. You can make of it what you want.
2: Nearly Ella Red Augusta. No comment.

hade jag hos dem kaffe cigars. Vi skedde brannu, gråskedan åltak, is vidare trått välgen Afrik och jäls. Dag skedan Afrik, agus hua sked gudover, agus de skedan klover, vi falsens rank. Hua sked skjer en Atlantik, sin near Mediterranean.